ya. Radin yo bia kasi so tu sani da suo. Na dia fidien eto hati yin jumadi. Mumunyina wo babiani.